0: Klockan är 08.00.
1: Du hör på Radio Miami. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: da skal vi dele Guds ord sammen.
1: Jo, det er mye jeg kunne gjøre det hit, Milo Sani, det er så ut.
0: Og jeg håper at vi setter pris på å komme sammen og få høre ordet.
1: Ja, mun saavan kun hemi, annitan kunnisehtimi, lähti tjohkistas ja nuukulla hitmillä sanoo.
0: Det är Guds eget ord vi ska dela.
1: Tälle hitmillä ei se saa, niin mä ei aiku hjuoka dit.
0: Och det är faktiskt det viktigaste vi kan göra.
1: Ja, det leda på att det här lätsä, mutta mä ei missa dita.
0: Det är att höra Guds ord.
1: Att det kulla hitmillä sanoo.
0: Det är att läsa Guds ord.
1: Ja lohka hitmillä sanoo.
0: Och lära oss Guds ord.
1: Ja ohpa valti hitmillä sanoo.
0: För det är det som ger oss det eviga livet.
1: Det är inneko dahtalien. Ni jätta mycket i den här karusellen.
0: Och det är det som upprätthåller det eviga livet i oss.
1: Jag dattar i min bajast och alla mycket i den här karusellen.
0: Och så är det söndag idag.
1: Ja, nu går hon eller sånna, baby.
0: Och där har vi en dag där vi har fått för att dela, komma samman om Guds ord.
1: Ja, där kan lägga det, baby, mig mille hundsson. Den är nästa mycket att jobba det hit, mille sani.
0: Om det är i kirke och bedehus.
1: Det är jävlar kirkus, det är inte rockus.
0: Eller om det är hemma.
1: Det är inte rockus.
0: Så det är lika viktigt att göra det.
1: Det är samma tarpslös att det tackar han.
0: Och jag har nämnt det många gånger när jag är ute och delar Guds ord.
1: Ja, det är min namn och han ätna kertik och min olkun och jordgården i mina sanier.
0: Och det är detta flotte som Gud har gett oss.
1: Det är Chabba mus mai hit mille mikki jaada.
0: Och som vi kallar för de heliga samfund.
1: Mai mi kohtu di sahti tam vassi servule suotan.
0: Och det är det vi får lov till att vara samman om nu.
1: Ja dahta lägi mas mikki vajju talle hohta stasta.
0: De heliga samfund.
1: Tam vassi servule suotan.
0: Där Gud har lov att vara till stede.
1: Ja, hit mille jes loppi en lähti.
0: Där han med sin helige ande.
1: Son estu passi voininis.
0: Vill göra ordet levande för oss.
1: Aiku tahka sani mikki ellin.
0: Sånn att kan skapa det som den ämne.
1: Nu ahte da sani siut ni da maittat selta.
0: Når vi tar emot det.
1: Kom i vastajan valdi.
0: Når vi hör det.
1: Ja kullatan.
0: Och gömmer det i hjärta vårt.
1: Ja det urkitan vaimut sisan.
0: Da gör det noe med oss.
1: Det är dakkal tahka joita min siste.
0: Det står något väldigt fint i det gamla testamentet.
1: Det tror jag yoga mille hur chappist uppe på det testamentet.
0: Om akkurat detta här.
1: Eller just det nå.
0: Ja, det är han snackar om att det är en bonde som sår.
1: Och man bonte birra mille kilvime.
0: Han sår ut kornet.
1: Ja, som kilva korni hotto.
0: Och det ligger i jorden.
1: Ja, sån jag är när man nu.
0: Och bonden tänker inte mer på det.
1: Ja, bonden har gjort det som inte den bildar sig.
0: Men kornet som är lagt i jorden.
1: Måste det kornet kärlek mig med att bygga jorden och skäna mig.
0: Det spirar och gror hela tiden.
1: Det halkar sänta på jas.
0: Och till slut så blir det ett synligt ax och med korn i axeln.
1: Ja, nu halkar ihti det här. Idu halk ihti.
0: Sån är det också med Guds ord.
1: Ja nu håller man inte i mina sani.
0: Vi tar emot i vår hjärta.
1: Kom vi valde i mina sani, vårt är min vajmusemi.
0: Så spirer det och gror.
1: Det är halkat och beskäddat.
0: Och så skapar det något i vår liv.
1: Ja det är sunt i det jag hittat upp i min älgma siste.
0: För detta är ju ett litet mysterium egentligen, tänker jag.
1: Ja, det kan lära min mjölar ska det gå i artikel.
0: Men sån är det med ordet.
1: Måste nu ha kusanin le.
0: Och därför så syns det så fint att kunna dela ut Guds ord.
1: Ja, den dikt i mumielse nu vågas jag chappis och jågade hit mina sanning.
0: Läsa från Bibeln.
1: Locka Bibelis.
0: Och säga något om det.
1: Ja, det är sart nu jag inte den birra.
0: Och det ska vi göra här idag nu.
1: Ja, den är ju mer dagstacka hon.
0: Ska vi be?
1: Ja, min rockade allt.
0: Far i himmelen.
1: Ach, tjämme halmis.
0: Vi tackar dig för ditt heliga ord.
1: Min gift i to, du vass i sana hotas, mycket dig.
0: Tack för det att det är levande.
1: Gift du går där det älli.
0: Och det skarpare noet vid äga svärde.
1: Ja, där det bast i lebog och komma av just och smäcki.
0: Och det kan tränga in i vår hjärta.
1: Ja, där sakta tjaknja min vajmus i sam.
0: Och det kan skapa det som du vill.
1: Ja, där Sakta sivni dit uppe den majton tahtu.
0: Och det ber vi om att man får lov till att ske nu.
1: Ja, den rohkadalle mi just det där, att jag kalkas i detta appa huvud.
0: Att det är vi som är samman här idag.
1: Att det är mig godet alla tjockis där sånt.
0: Vi kan höra det med våra öre.
1: Ja, mig gulla att jag är med fälg, jag är med kundpuris.
0: Och la det komma in i hjärtan våra.
1: Ja, nu diktigt en bort i mig till vajmusen.
0: Och så får du göra det levande här över din gode heligande.
1: Ja, det. Otsutan tämän tahkat. Ellin tuntuu passivoinen.
0: Amen. Da ska vi läsa ifrån Markus evangelie.
1: Ja, eikö lohka Markus evangelium siste.
0: Ifrån det 9. kapitlet.
1: Ohta versereis.
0: Och ifrån vers 2 till och med vers 9.
1: Ja, ohta kapitlet, så vers
0: 2.
1: Gå upp i verserais.
0: Ja, till och med vers 9.
1: Ja, åtta vers 9.
0: Och då läser vi i Jesu namn.
1: Ja, nu mi lohkat as Jesus namn.
0: 6 dagar efter tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förde den upp på ett höjt fjäll. Där var de för sig själv helt alene. Och han blev förklarat för deras ögon. Hans klär blev så skinnande vita att ingen på jorden som bleker klär kan få dem så vita. Och Elias viste sig för dem samman med Moses. Och de samtalte med Jesus. Då tog Peter till orde och sa till Jesus: Rabbi, det är gott att vi är här. Låt oss bygga 3 hytter. En till dig, en till Moses och en till Elias. Han visste inte vad han skulle si, för de var slått av frykt. Då kom det en sky och överskygget dem, och en röst löd ut från skyen: Detta är min son, den älskade, hör ham. Och med ett, då de såg sig omkring, såg de inte längre någon hos sig utan Jesus alene. Och då de gick ner från fjället, bød han dem att de icke skulle fortälla noen vad de hade sett, för mänskesönnen var uppstått från de döde. Amen.
1: Ja kohta päivi taas männil valti Jesus Pietare ja Jaakuba ja Johannese mieltis ja tolvui siin ohtonessi sirra. Sirra sätja jalla varjala. Ja son nuppastuvai siin tjelmihoud. Ja suu piktasat paihti kohti sakka vilkatäppun teko muuta. Nuuhahti joktake paini etnänälde sahti tahka tai nuu vilkatin. Ja Elias ja Mooses oinu juuvuika siis. Ja soi sartnuika Jeesusin. Ja Pietar vastidi ja teilti Jeesusi. Rabbi. Taas le mikki purre orru. Ja mi aiku tahka kolma visti. Tutni ohta ja Moosesi ohta ja Eliasi ohta. Tasko ison tiehtää maisun sarkun. Tasko siille se sakkaa surkana. Ja palava poodi ja suivanasti siin. Ja palvas poodi jietna, mi tselki. Taale mu parni ta hehtales, kullis suu. Ja talla näkä kosi kehtsestetse piräset. Teäisi joinan, sähtäin ohtake, muhtu Jeesus ohto luhtisi. Muhtu kosi letse vaaris volast nietsemen. Te kiltis on siin, amasisi kääsäketään muistuli. Maisi letse oinan. Outolko olomapar niille jammiluhte pajastjöntilän. Amen.
0: Vi vet ju det att Jesus han hade 12 discipler.
1: Nej, men det är inte väl tänkt att Jesus inte gick åkte någon plocka i mahtajäggi.
0: Men någon gång så tog han med sig bara 3 av dem.
1: Måhtun aiki som valti tusse kolmassa mielte.
0: Sånt som vi läste här.
1: Någon i dag säger lågajme.
0: Det var bara Peter, Jakob och Johannes.
1: Det är Peter, Jakob och Johannes.
0: Så det kan se ut som man hade ett speciellt förhåll akkurat till de tre disciplinerna.
1: Det har och det går nog att där de går igenom och så kärstes den den gången, man säger.
0: Och vi vet också en annan gång akkurat detta skedde.
1: Ja, men det är inte uppe här och här, vi kommer inte att ha på hår nu.
0: Det var rätt för påske.
1: Där livet har ut och spärsat.
0: Ja, Jesus skulle upp till Golgata för att dö.
1: Den lägger Jesus skulle gå upp och baja i Golgata, ja, min dit.
0: Och den natta?
1: Ja, den nya.
0: Så tog han också med sig Peter, Jakob och Johannes.
1: Ja, den var alltid som mitt gängkolomassa.
0: In i Getsemanehagen.
1: Då kom den Getsemanebeldor.
0: Och då trängde han och hade med, fördi han skulle be.
1: Det är där precis som sin kolomassa mjölde, råkade den.
0: Och de skulle vara med han där och be samman med han.
1: Där kom man ska lika så faros att råkade alla sunna åter.
0: Men så vet vi det att de somnade alla tre.
1: Men det är kullan tanken med det. Det är bara en bokkullan snackare.
0: Men här uppe på fjället?
1: Mot allt uppe den varis.
0: Så fick det ju en väldigt speciell upplevelse.
1: Det är uppe sig kände och inte. Är det normalt?
0: Jag vet ju inte hur gott det är känner akkurat denna berättelsen.
1: I många tider man bor i stilta judge just det där mutelot.
0: Men hvis vi fick med oss det vi läste,
1: måste just med all vakt i mitt amma i min logaimi.
0: Så är det ju en väldigt märklig berättelse för att säga det sån.
1: Det lägger hur i marsles mutelos.
0: Där det kom två personer och var samman med Jesus.
1: Det går att vakta allt man borde gällande åtast i Jesus.
0: Som var död för längst.
1: Man lika ju aika åtal, ja.
0: Och som hade alltså levt för länge sedan.
1: Det aika liksom nöjlinda bärnen hade lämnas.
0: Men för vi säger mer om det.
1: Och då åtal kom igen på sarn.
0: Så är löst till att begynna med vers 2 som vi läste.
1: Ja, när man gjort det sin den uppe i versen, man är med Alkheimitas.
0: För där stod det.
1: Och 20 dagar snart.
0: 6 dagar efter.
1: Korta bevidas männen.
0: Och det må ju då sikta tillbaka till något som hade skett tidigare.
1: Ja, det är väl det gjort det sig heter det Jokamille åter där på hoven.
0: 6 dagar tidigare står det egentligen.
1: Nu går det att gå till gudstjänsten på eller yoga utomlands.
0: Då hade också Jesus varit samman med sina discipler.
1: Ja, det är med Jesus lämnas ute som att det är Jesus.
0: Och Peter han var med som vanligt.
1: Ja, Peter där kan Jesus gemelde nu gå där på lätt.
0: Och Jesus han stilte dig ett spörsmål.
1: Ja, Jesus ber sin ute ute.
0: Han begynte med att spöra dig om vad folket sa om han.
1: Ja, så nalka i nätten, men jag som inte håller mot detta så har jag.
0: Och de svarte.
1: Ja, så vast i det.
0: Någon man inte döper Johannes.
1: Ja, muhtin arva läckar jag till kastar sig i Johannes.
0: Och andra man inte var Elias.
1: Ja, ära har jag vill däcka det jag är Elias.
0: Och andra igen man inte är någon profetaren.
1: Ja, är så fast den locken är en muhtund din profet.
0: Och då är det Jesus säger till disciplinen.
1: Ja, alla läger och Jesus tälka så mahta är Jesus.
0: Men dere, vem säger dere att jag är?
1: Muhto, när var det? Kan ni inte titta på det här hundlän?
0: Och där är Peter som svarar.
1: Ja, det kallar Peter mig vast.
0: Det ska du lägga märke till vad han sa.
1: Ja, det kallar märke sig mig ett sånt sätt.
0: Peter står det svart och sa till honom.
1: Det tjöntu tjallruvuna, Peter, vastid i sotnige tjälkina.
0: Du är Messias.
1: Donle Messias.
0: Och en av de andra som har skrivit evangeliet.
1: Ja, fastän det man tjallar evangeliet.
0: Han lägger till.
1: Som Lassia vill vara.
0: I detta svaret till Peter.
1: Ja, den Peter har vastad.
0: Den levande Guds sön.
1: Nu att det donle den älg i mina barn.
0: Så disciplinen var enig om en ting.
1: Ja, Marta, jag gillar inte åter mjöla lötsat ägna.
0: Jesus var inte vem som helst.
1: Jesus
0: var inte vem som helst.
1: Att det är Jesus skulle inte gå.
0: Han var Messias, den levande Gudsen.
1: Så ni Messias, eller mina barn.
0: Och så säger Jesus något vidare.
1: Ja, det är Jesus gör det en på.
0: Och på en måte kan vi säga det sånt.
1: Ja, ofta lägger jag med det sätta tälkojuvor nu.
0: Detta är inte något som du, Peter, har funnit på sig.
1: Att det är galile yoga majtom vetarle på marsenäst datcha.
0: Men detta är något som Gud har åpenbart för dig.
1: Måtale yoga majit mul ett miljard mustahtan dutnje.
0: Och slik är det också för oss egentligen.
1: Ja, nu och jag lägger mig inte i mig, Gunge.
0: Att det bibelska sannheten.
1: Att det bibbala dottervåta.
0: Det som vi läser nu.
1: Att det är min lokka tal.
0: Och det som vi ellers läser i Guds ord.
1: Ja, min moder i lokka himmelen sann.
0: För att verkligen gripa och skönna vad som står där.
1: Att det då är det färdigt därvan i mycket nu att det är med mer i min lokka.
0: Och vad det betyder för dig och mig.
1: Ja, majta maxa tycker du mig om ni.
0: Så tränger vi alltid Gud åpenbara det för vår hjärta.
1: Ja, det är därför så var att i min läs allmås dachtade min vajmöje.
0: Det gjorde Gud den gången.
1: Den dagar i min tälle den ajke.
0: Och det är helt nödvändigt att han gör för oss idag.
1: Ja, det är därför så att de hittar i ånne dachtade mitt
0: hjärta. Detta är att åpenbara noe.
1: Ja, han måste dachta göra dig mycket.
0: Det är egentligen att ta bort ett däcke som skulle noe.
1: Ja valda är det på att vi vinkade på sömnjodakti.
0: Och slik är det med de åndeliga sannheten.
1: Ja nu håller det om vojnade stort av dig.
0: Som Gud egentligen vill visa oss.
1: Men jag vill då dig ha lite tjej i mycket.
0: Det gäller hela vägen.
1: Ja det kostar tjej dig.
0: Ifrån att gripa troen på att bli frälst.
1: Att det är åldersköka för att det är mycket sann. Ja, det går bort och känner det bästa jobbet.
0: Och till att leva ett helligt liv i efterföljelse.
1: Nu att det är lite pass i helligt med den melden.
0: Så tränger vi stadig att det är Gud åpenbara ordet för oss.
1: Det är därför som jag har och äga i den här tid. Miljös allmåsdata mycket.
0: Och det står ju väldigt tydligt om det i förbindelse med Israels folk.
1: Ja, det tror jag att jag kan sitta en bilder av Israel allmåsdata.
0: Att det är som ett detta. Så ligger över ordet.
1: Där är det går yoga där palava med välla sani
0: palpaja. Och de läser Moses och profeten.
1: Ja, Moses är profeten.
0: Så förstår de egentligen vad Gud önskar att säga till dem.
1: Ja, det går bort det säger ju på ikmilgen där man ikmilgen dachtu selk i särmut.
0: En dag står det ska Gud ta bort detta däcke.
1: Ja, det tror jag att hofta bägvigal ga ikmil valdi heretan gokta.
0: Detta gäller speciellt för Israel.
1: Ja, det kan goska ärenama ju Israel allmogi.
0: Men det gäller egentligen för oss allesammen.
1: Måta det goska gal majta i mikki.
0: För det står något annat i Bibeln.
1: Det inne går det tror jag ju ga ärenama i Bibeln.
0: Som gäller alle människor.
1: Men goska bo holmoje.
0: Att det är denne världens första.
1: Att det är man in mig att vårstimus.
0: Han har förblindat oss.
1: Det är känna hota mig.
0: Så vi inte ser lyset från evangeliet.
1: Nu att det mig har inne tjockas av evangeliet.
0: Men det fina är ju då när vi hör evangeliet.
1: Måste det mig det tjappiska och vi kunde himmelsan i
0: evangeliet. Och vi lär hans lys lysa in i hjärten våra.
1: Ja, det är så tjockas av tjocka min vajmöja.
0: Så begynner vi att förstå det.
1: Det är min algiheska, allt är ju min ordet.
0: Och det står ju så flott i Johannes evangeliet.
1: Ja, det tror jag nog jobbat på Johannes evangeliet.
0: I det första kapitlet där.
1: Vårsters kapitel och sist.
0: Att det sanne lys som upplyser värt ett människa.
1: Det tohta tjockas med tjocka, jocka, ajna och olma.
0: Var i färd med att komma till världen.
1: Läväl bort i min maj eller maj.
0: Och det var Jesus Kristus.
1: Ja, det är Jesus Kristus.
0: Han är det sanna lys.
1: Ja, som där är det tohta tjockas.
0: Och hans lys kan upplysa vår hjärta.
1: Ja, så tjockas sakta vajas tjock i min maj.
0: Genom evangeliets ord.
1: Ja, evangelium sann i bok.
0: Så vi ser Guds hemligheter som är skjult i ordet.
1: Nu att det är mig sagt i höjden i himmel och bäst i vårdag.
0: Detta var det Peter fick uppleva den dagen där.
1: Ja, det är det inte med Peter när jag ber sig måsa hitta en baby.
0: Men det står en ting till i de versar föran här.
1: Måste det tror du väl yoga dig en versen?
0: Där är det också Peter det handlar om.
1: Ja, då upplever man inte i Peter.
0: Eller det vill säga både Peter och Jesus.
1: Ja, det är inte nog att uppleva Peter och Jesus.
0: Och Jesus han berättar att han ska upp till Jerusalem.
1: Ja Jesus muistelee där att det som Jerusalemin mannamme.
0: Och där skulle han lia och dö.
1: Ja då uppe kallar sen killa ja ja.
0: Som vi vet att det hände.
1: Nu går mitt hjärta att tappa huvud.
0: Och där är det Peter säger.
1: Ja välle läge går bättre.
0: Detta må aldrig ske med dig.
1: Att det gjorde jag kvickelka korsig i unna tappa.
0: Jag känner kanske gott en historia eller fortellinga.
1: Nej det är en gal vetsche bästa ut av huvudbordet muistelusa.
0: Da Jesus måtte säga till Peter.
1: Ja Jesus färdigt i zälk i Pietari.
0: Vik bak mig Satan.
1: Kaita eri mot uhka i Satan.
0: För du har inte sans för det så hör Guds rike till.
1: Denne kun du silin ikmatus taas mig kunna Jesusi.
0: Jag skulle inte tro att Peter kunde si eller komma med bägge de utsagna som vi har snackat om nu.
1: Ja i livtjukal sahtan jutta siihen Peter ju tekkar tuottamehtun vuodain pohta. Mai mitä se kullan.
0: Först säger han att du är Messias.
1: Kå vuosta jätin sån kutsälkävän att on tonne ta Messias.
0: Och det har Gud uppenbart för han.
1: Ja den kan liik millan mustahtan.
0: Men så finner han på att säga att detta må du aldrig göra Jesus gå upp till Jerusalem.
1: Måste det kauna ha sån olkstan att allt som kan först sälkki tessa die hikarkalka tappa huvuhitu i kossikin Jerusalemis.
0: Men Peter han sa bägge delar.
1: Ja Peter där selkän kappusittiitsaan.
0: Så det visar hur lite han hade skönt.
1: Ja, det tjaa man uhtanaisen detta li ihmiden.
0: Av varför Jesus var kommen in i världen.
1: Tana, det man dit är Jesus i maailma i borta.
0: För det var därför han kom.
1: Där li, tanin som bodde.
0: För att gå vägen upp till Golgata.
1: Vaisen Golgavatsoliten keinut uhko Golgata.
0: För att fullända och fullföra det soningsverk som var för nödvändigt.
1: No, että se on kalka suopahussa tähkähtään toimessa maissa on kalkki tähkähtään.
0: Dette skönte inte Peter.
1: Mutta tien tehi ihmiden Peter.
0: Och antagligen ingen av disciplinen.
1: I varre ochtegin mahtajinkin.
0: Och likaväl så tog han Peter med sig upp på fjället.
1: Mutta allmokki valti som Peter är mjältet och pajasta.
0: Och det syns det är så flott att lägga märke till.
1: Ja mun mielestä on det här, men hur... Chappis att det märker sittan.
0: Och så är Gud idag och tänker.
1: Ja det går han gjort där så.
0: Han behandlar oss på samma måte.
1: Att det är som kall. Tjäder halla mig kun samma lag i mjölde.
0: Om vi syndar och går fel.
1: Kom i suttu det här påstå manna.
0: Så får vi lika väl komma tillbaka till Jesus.
1: Det är min bästa skicka fasta en bort i rått och låta Jesus.
0: Vi kan få lov att begynna på nytt och på nytt.
1: Ja bästa härligt i fasolda.
0: Vi kan få bekänna våra synder.
1: Ja, och du suttu andra sientu jumi.
0: Och Gud är långmodig och barmhjärtig med oss.
1: Ja, i mille kuhka och kertavas mig.
0: Igen och igen.
1: Sån lädan ohta lahkai.
0: Och han vill uppenbara stadig nya ting i ordet för oss.
1: Ja, sån härligt armustahti mikki edan ohta lär.
0: Sån som Peter, Jakob och Johannes.
1: Några dekonmas Peter och Jakob.
0: Fick uppleva uppe på fjället där.
1: Sjätte Mosa hit uppenbarligen.
0: För det var ju något gudomligt vi fick lov att vara med på.
1: Det är något det är lite ljuta där kan inte mil båda ashi, majsi, bäst Mosa hit uppe.
0: Här står det att han blev förklart ett för deras ögne.
1: Något Giorgio Giallo ju vuntas att det som sjätte i Cilici ju vuntas.
0: Men jag har lust att se det på en annan måte. Men jag har lust att säga det på en annan måte också.
1: Måste man ha en upplag i med mig detta?
0: Det blir uppenbart något gudomligt där uppe.
1: Att det där sätta i allmåstor och tackar i min våda.
0: Det var omtrent så något blev tatt till sies.
1: Där har jag gått yoga med valt i dörr. Vad du ju är det?
0: Som öppna in till det himmelska.
1: Ja rabastuvuita hanmalosuota.
0: Och i detta så fick vi uppleva och se Moses och Elias.
1: Ja däkko pohte pääsimme hoini Pietari ja Eliasa ja.
0: Sammen med Jesus.
1: Ja Jesus. Jesusin ohte.
0: En förunderlig upplevelse måtte vara för dig.
1: Ja det färistille. Lämmendakar hui outtules imastes pontusikia.
0: Och det som de såg och upplevde denna dagen.
1: Ja dammaisi joine ja muosahe tämän päivän.
0: Det var något de aldrig glömte.
1: Ja där i joka miilin kossikin tappohuvan sikki jouk.
0: Det gjorde något mer i.
1: Ja dackar takai joita sikkie.
0: Som prega di hele livet senare.
1: Nu at da tjuti tjada sin elima mannin.
0: Derfor tenker jeg.
1: Den ditte jukta sjamun.
0: Så det er så viktig å, hva vi ser.
1: At alle hoi. Där på sistone gjort att den blir mig med ögonen.
0: Vad ser vi i Guds ord?
1: Mig med ögonen hit med sanis.
0: Möter vi Jesus Kristus där?
1: Jag gavna dig med Jesus Kristus sin dopp.
0: Genom troen.
1: Och skobokte.
0: På en sån måte att det förändrar livet våre.
1: Den lag i melde att det rådade väl min älgvågi.
0: Det var det som skedde med Peter, Jakob och Johannes.
1: Ja, detta är min dag på hur jag igen går upp med sin.
0: Och Gud önskar att det ska ske också i våra liv.
1: Ja, jag vill gå dag då att det ska gå dag på hur min älg min möjde i nu.
0: Att vi genom ordet.
1: Att det min sann i bokte.
0: För se in i de underliga hemligheten.
1: Att min bästa höjd inte är vojnelös tjeckosvådigt.
0: På en sån måte att det kan förprega livet våre.
1: Den lag i melde att det tjorta min älg.
0: I Titus brev.
1: Ja, det är uppe Titus.
0: I det andra kapitlet.
1: Den uppe i kapitlet.
0: Och vers 12.
1: Och 13.
0: Utav det. Ja. Så står det något förunderligt.
1: Ja, det är uppe du joga.
0: Det står att det Guds nåde är uppenbart för alla människor.
1: Det tror du att det är mina armar almost tacht och jobben på hållet mig hållet.
0: Men så står det vidare.
1: Och det tror du är nämpa.
0: Att det Guds nåde den upptukta oss.
1: Att det är mina armar och pagada min.
0: Eller det uppdrar oss.
1: Det är inte det pajaskessa min.
0: Till att leva ett rätt liv.
1: Då sa att det är min makt i helg skriftes.
0: Och så är det regna upp många ting av ugudliga ting.
1: Ja, kom i bitcha tjocka i många krimil mehtundagå.
0: Så nåden ska hjälpa oss till att vända oss bort ifrån.
1: Det är galga, ett mil arm och väck i min eritain.
0: Därför så blir vi aldrig färdig med att läsa om Guds nåde.
1: Den dikti mig är kärka gale kvassige dina att locka ett mil arm och birra.
0: För den är nödvändig till allt gudfryktig liv.
1: Teine kun tahkalle nuu tarpeeksi puhui ikmil palolle suoda ällimi.
0: Teve Guds nåde vi bli frälst.
1: Eli ikmil armo vokti mi sjönta pesti.
0: Och teve Guds nåde vi leve som Guds barn.
1: Ja ikmil armos ällimi nuku ikmil mannan.
0: Och det syns jag är väldigt viktigt att ha med oss.
1: Ja där har rum och mjölös att det gäller hur tarpeeksi att det tjovo hattali mjölk.
0: För detta är något som vi tränger var enaste dag.
1: Ennen kuin teille juoka maailmin tarpeeksi johki päivä.
0: För det är så lätt att gå utom vägen.
1: Teine kuin teille hui paha jorra liheiden
0: kenua. Gud vill hjälpa oss till att gå på vägen.
1: Ihmil färstekal väkki i min och min vissu kenua.
0: Denna vägen som ordet säger är så smal.
1: Den kenua alde mait saatni muistella att det är kall nu säkka kenua.
0: Vi läste att Moses han var sammen med dig på fjället.
1: När någon min logga i metasa Moses lei topp majtajen varjelti i de ojnosi.
0: Och Moses var ju en väldigt speciell man.
1: Ja Moses nu sånne lämmas hur järn om man sjönmas.
0: Det är väl den enaste det står skrevet om.
1: Ja den är det högta ajn om man birra jojo tjallu juvunna.
0: Att han talte med Gud ansikt till ansikt.
1: Att det som sarnade i milin, i mila amada juvotes.
0: Så han var en speciell man som ledde Israels folk genom ökenen.
1: Ja, det är lika karriären om man själv som vi ledde i Israel alla och
0: hade ett helt speciellt förhåll till Gud.
1: Ja, så ser det när man slagit i läcket i miljonåter.
0: Och likaväl så vet vi det.
1: Mot allmäket det i middagen.
0: Att han kom inte in i löfteslandet.
1: Att det är som båten den loppade hos oss idag.
0: Och det syns jag är helt förskräckligt att tänka på.
1: Ja, det ska låta mig mjölas nu. Här har man gjort det här systemet.
0: Den är framme gudsmannen.
1: Det är ett palolös olmus.
0: Han kom upp till gränsa för de skulle gå in i det löfteslandet.
1: Som både kan du ha raj i ratcha i återlöskos i båten.
0: Men Gud säger till honom att du släpper inte in.
1: Ja, min tälkasun jätte då nikalkas isa.
0: Han kunde gå upp i fjäll i närheten.
1: Så nåtsykal manna att han var i alla mi lahkalies.
0: Och därför så kunde han se in i landet.
1: Ja, doppe som sagt i ojnit, doppo den jättamma
0: gud. Detta vidunderliga landet som Gud ville ge sitt folk.
1: Ja där är hotlo tjäna mig i mil tahtu ja di solo.
0: Det som flöjt av melk och honning stod det.
1: Nu går det så att du tjallu ju hon är toppen. Kolka honning och flöjta.
0: Ja, så de kunde ha allt det de trängte för att leva god liv.
1: De sagt det var ju kvarten dagen. Väck in nu att de sagt det här lippor i elden.
0: Och lika väl Moses kom in.
1: Måste allmåke i båten då. Värsen där Moses sitta.
0: Och vad var det som gjorde att han inte fick lov att komma in?
1: Ja, mer i middaga gärna.
0: Han hade ju gjort allt Gud hade bett honom.
1: Sånt han i dagkan båten med himmel i korten så.
0: Men en gång så gjorde han en fel.
1: Måste ofta gärt i sån fejlusy.
0: Gud hade talat till honom och sagt att han skulle tala till klippen.
1: Nej, himmel i sarnen så som går i sarnen och bak dig.
0: Men Moses han valde att göra som första gång.
1: Nej, måste Moses välja något som där går i västerskärte.
0: Då Moses slog på klippen med staven sin.
1: Där lägger Moses täskig in en sop i den bak dig.
0: Det valde han att göra andra gången också.
1: Den som väljer en upphav med detta.
0: Istället för, som Gud sa, att tala till klippen.
1: Den satt jag att det är något i min så gott som går i särk mot den bak dig.
0: En liten fel.
1: Och
0: en stor man som Moses kom icke in i löfteslandet.
1: Ja, det är nog stora ånderskade Moses lej. I båtangel den loppid och vunjärna med sisa.
0: Det förtäller mig en ting.
1: Ja, det är mycket eller mycket.
0: Att Gud är nöje på ordet sitt.
1: Att det är icke milkall valda Susannis hujtjälkas i hoten.
0: Han tåler icke avvik ifrån det.
1: I sån hjärta dana håller man vägen kajde herrestes.
0: Och när vi icke följer Guds ord.
1: Jag kommer ett av och icke mila sa ni.
0: Ja, säger Bibeln att vi synder.
1: Det är tälka Bibeln den efter min sundo lite.
0: Och så vet vi det att det är inte ett enaste människa som icke synder.
1: Ja, nu kommer jag kallt det. Jag är jokta inte ånmer skavt nu.
0: För det är ingen som grejer att uppfylla Guds ord. Fullkomment.
1: Denna kun joktakin olmusnaka himmillä saa niitä yhti hollasi.
0: Men det var en som gjorde det.
1: Mutta lika lokta kohta takaa.
0: Och det var Jesus.
1: Ja takka li Jesus.
0: Och det står om han.
1: Ja det är tjuttu birra.
0: Han har prövd i allt på samma måte som vi.
1: Att det sånne skedde en kähtjelov och påtjada någon min påmajmi.
0: Men utan att synda.
1: Vaikka sånne takkaan majde suttuit.
0: Och det är vår räddning.
1: Ja det är det min kajujukmi.
0: Han levde det fullkomna livet.
1: Som galeli olli stevaste själlima.
0: Och han sona alla världens synder.
1: Ja som sopahi pohma ilmi suttui.
0: Där han döde på korset.
1: Tällego som jami ruotsala.
0: Och det är vår räddning.
1: Ja det är det min kajujukmi.
0: Och hade vi haft den så hade vi varit utestängt från Guds rike.
1: Ja just det här livs ju nu dagkan sån.
0: I tid och evighet.
1: Skedde nolkobälle i mina rika. Älimis ja agala svårt.
0: Och Bibeln Guds ord.
1: Ja, i mina satt min Bibel jag satt ni.
0: Säger klart och tydligt det.
1: Säljkan och tjälka sitt anbirra.
0: Att det är den som icke vill tro på Jesus Kristus.
1: Att det är sån gott i dag då ska Jesus Kristus alla.
0: Och var det människa?
1: Ja, så den har låt mig alla borta.
0: Är Guds vrede, står det.
1: Att det borta var himmel och morri.
0: Ett förfärdligt ord syns jag att tänka på.
1: Ja, må mjölar ska lorru det nu Israels satni gjorda sig.
0: Det vill säga att deras utgång av livet.
1: Att de måste värna till sin älin olkus.
0: Vill vara en evig avskiljelse från Gud.
1: Det där skedde nu och hagal att jag skedde Herren i himmel i sig.
0: I en evig förtapelse.
1: Ja man att han hagal att hävan är mig.
0: Och det är bara en möjlighet för oss människor.
1: Ja det lär du sjukta väl
0: och
1: svårt.
0: Och det har vi.

0: det här och jag borde se ut när jag såg det.
1: Kan vi ta med en liten ting till för vi avslutar?
0: Nej, men vi var alltid väl göjda undernas.
1: De tre disciplarna, Peter, Jakob och Johannes.
0: Där kollade man matta jägg i Tekonmas.
1: De kunde tänka sig att bli uppe på fjället.
0: Säkerligen inte gjort det sen efter säkerligen där förut.
1: För där var det gott att vara.
0: Än jag gått upp blev nog på rasen.
1: Men ni måtte ner igen.
0: Måtte sig värt i Gudhulet.
1: Nej, till dalen.
0: Ja, då skulle den rugga.
1: Och i salme 84.
0: Jag var uppe och åkte salmen sist. Så
1: står det om oss människor.
0: Det tror du min håll med pirra.
1: Att det någon gång så vandrar i Tåredalen.
0: Att det måttun ajki mikal vatsu litakkar kanjallägis.
1: Och vi vet ju att det livet är inte bara enkelt.
0: Ja, med jätte i påkaterna i älgen här och du ser nog
1: gärna. Mye sorg och smärte för oss människor.
0: Där kände allu bautjes ja moras.
1: Uansett om vi är Guds barn eller icke.
0: Rädda mig och lik mina man att det är gärt.
1: Sorgen och smärten den möter oss allesammen.
0: Moras, jag bautjes ska dejvida min boken.
1: Men där står det vi är i denna salmen.
0: Och det tror du det är på den salmen sist.
1: Om vi går i Tåredalen.
0: Att det var icke mig vatsch och liten kanjallägis.
1: Så kan vi göra den till en tildevang, står det.
0: Det är mig sagt i den tackar ajan.
1: Det vill säga vi kan alltså vara med och förändra tillvärelsen.
0: Nej. Där maksar den att det är min sagt ära hot i den vågen.
1: Både för oss själ?
0: Säkert, jag är med hod i.
1: Och för andra människor?
0: Ja, jag må inte göra
1: det. Och det syns det är något otroligt flott.
0: Jag må mera så råda hod i.
1: Att uansett hvordan vi har det.
0: Att det måten mig kunde lägga
1: i. Så kan vi vara med och sprida välsignelse och det som gott är.
0: Det är min sagt i den helde där så att det går gill i vi borde se ut när du säger bor i.
1: Detta säger Gud i sitt ord till oss. Så när vi böjer oss för Guds ord i lydighet. Och väljer att följa han. Tro på han och vandra i hans lys. Så detta är något av det livet vi ska få lov till att erfara.
0: Det är det äldre mig mycket att bäsa.
1: Från dag till dag.
0: Jag är baby.
1: I all allmänlighet, ja.
0: Vad till alla svårare.
1: Amen.

0: Januar 18 september 2025.
1: I går kväll fick jag en mail från Riks-TV och jag har beständigt fått Riks-TV-regningar från Infranor, men då stod det från 1 oktober fakturerar vi dig direkt. Jonas Jonsson, daglig leder i Infranor Fiber, vad är det som sker?
2: Ja, nej, det stämmer ju det att det gått ut en mail, och det som har skett är ju att vi har ju varit och framförhandlat ny tv-avtal, och den tv-avtal som vi hade med Riks-TV går ju ut 1 oktober. Det var inte meningen från vår sida att det skulle bli sån. Vi hade ju tillbjudit Riks-TV att vi kunde fakturera kunden ut året för att få en smooth övergång, men den valde att ta det in själv och fakturera kunden själv.
1: Ja, för länge har det gått rykter om att de har varit i hårda förhandlingar med Telia för att leverera ett nytt tv-produkt.
2: Ja, det stämmer. Vi har varit med många andra fiberleverantörer här i Nord-Norge, bland annat i Alta och Hammerfest och Nordkraft och Trenet i Sør-Kjosen, och vi har varit många sällskap som har gått i lag för att få en god avtal, och vi menar vi har fått en kämpeavtal med Telia nu som blir våres framtida tv-leverandör.
1: Ja, för du är faktiskt så stolt av det här samarbetet att du tror att visst vi som förbrukare är bevisst så kan vi spara pengar på det här, för att vi har så många andra strömmetjänster som vi betalar för.
2: Ja, det är det vi menar, och det är det vi har sett den stora fördelen med Telia. Det är ett väldigt framtidsrättat produkt med alla de största strömmetjänsterna som en del av produkten. Med ett system där du kan välja in och ut strömmetjänster på minuter. Så du kan sitta och se på en serie på Netflix. När du är färdig med det så väljer du ut Netflix och så tar du in i HBO. Så ser du serien där. Utan uppsägelse, du kan byta så många gånger du vill i löpet av månaden. Väldigt enkelt på boxen, gå in och välja de strömmetjänsterna som du vill ha. De har de största strömmetjänsterna.
1: För vi må vara lite, som förbrukare Jonas, vara lite ärliga att vi är lite slö med de här abonnemangen på aviser och tv-tjänster.
2: Vi är all för slö på det. Vi har abonnemangen i hytt och gevär, och det är därför jag menar med det här Telia-produktet och de packan vi kommer med Telia och tv, så ska du kunna spara pengar med att se upp de tjänsterna och vara smart och bruka menyn till Telia för att välja emellan de här tjänsterna.
1: Men så är det ju sånt att det är aldrig sån kris som visst internet stoppar. Ja, nu var det ju Radio Bingo på måndag. Det är en ännu större kris. Men visst det stoppar under en fotbollskamp. Hur säkert är det att du kan klara att bygga upp ett produkt som är stabilt?
2: Nej, där har vi gör ju någon tilltag nu. Nu får vi ju 2 lokala servrar som ska stå och ta de här Telia-trafiken. Vi ska sätta en i Laxå, vi ska sätta en i Honningsås som ska göra att vi släpper att ta all trafiken till Oslo. Och så är det ju, hållit på att säga, robust bredband i Finnmark. Det är ju ett stort projekt som vi jobbar stadigt med, och vi har varit med på att lagra ännu mer robust med de förbindelser vi har fått. Och vi jobbar ju vidare. Nu jobbar vi med att få fiber helt från Honningsåg till Laxalv, och vi jobbar med flera projekt för att förstärka och få den ännu mer robust.
1: Men så är det många som inte liker det här skiftet och byter boxar, för du har blivit så vant till det där. Skönner du att folk är skeptiska?
2: Ja, det skönner jag, och det känner jag själv också, att det är ju inte artigt att byta, men när du byter från ett produkt som kanske börjar att bli lite omodern och har lite funktioner till ett nytt produkt som där du ser att här är det kämpefunktioner och kämpeenkelt att byta, och du kan dra fördel av det. Så jag syns det är kämpeartigt. Jag har fått testa Telia i stund och det funkar kämpebra.
1: Ja. Men så är det ju så att många av oss som bor i Honningsåg har höjt i höjtefält in igen på Sjanger. Hvordan vil det slå ut hos de kunder som kanskje har brukt bakkenettet til Riks-TV og sånne ting?
2: Ja, det er jo det vi har jo sett, at bakkenettet, det var jo veldig stor bruk når vi først gikk inn i Riks-TV. Ja. Men etter hvert som folk er blitt klar over at du kan dele